0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бонжур а тус. Це Радіо Дісі.
1: Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight.

0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур, а тут і тус, це Радіо Десі.
1: Sometimes I wonder, I'm still alive. How pay my rent, how feed myself. If this nightmare is a dream, but I use and my dreams came to me, but I can do the things I want.